Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Hjertelig velkommen til Ann-Kristins platebar sommerspesial. I studio sitter Ann-Kristin Halleran, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

Det var Volvo-limousin med Nicolai Eek og Svingklubben. Stefan Borsch, han født 19. januar i 1947 i Hagfors, og han var aktiv i svensk dansbandmusik mellom 1965 og 1999. Vi skal høre på Det er deg jeg går og venter på.

Det var det smärta mitt hjärta med Lasse Stefans. Da skal jeg over til en norsk gruppe som heter Trond Eriks. Det var et danseband fra Hedmark som startet i mai 1984, og de var da aktive fram til 2008. Da skal vi høre på en sommerlåt som de har, og det er Sommeren da vi var fri.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Mats Hansen var det her med Sommerkroppen. Nå skal vi ta en litt til One Direction med Summer Love.

Hvem var det her med Club Tropicana? Nå tenkte jeg vi skulle faktisk høre på Santana, gitaristen Santana og han den godeste gruppa The Product G&B. Og melodien der, ja, den heter Maria Maria.

0: Barn, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

kom og følg meg til vintervidden. Det står en stjerne til hver en sti. Og kom og følg meg til Senjas rike. Kom og følg meg til øya mi. Kom og følg meg til Senjas rike. Ja, kom og følg meg

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var The Spotniks vi hørte der, som spilte og sang Memphis, Tennessee. Let It Be heter neste plate jeg har plukket fram, og det en live låt med Ferry Aid.

Det var The Searchers vi hørte der med låten Take It or Leave It. Vi tålte vel en sang til med Cliff Richard. Den heter One Time Lover Man og fra 1987.

0: Ja, det var The Shadows, det, Martine. Og hva het låta?
1: Den heter Riders in the Sky 90, ja. Og han skrev, altså han Jan Pausen skrev: Hei Freddy og Martine I stad, glemte å få si det.
0: Ja, men vi hilser tilbake og ønsker deg en riktig god helg. Straks skal vi ta og se hvordan stillingen men aller først så får vi høre på Trøndernes ja, favorittlåt. Det jo ikke Bildetann Ivers, men Åge Aleksandersen, han har jo laget flere, og han har sagt at fotballen, ja, den

0: Houston og Where Do Broken Hearts Go, og det var såpass varmt I studio her, vet du.
1: Ja, det var det, vet du, Fredrik.
0: Ja, så vi måtte ha opp vinduet litt, grann, vet du, for å få innom måsen. Ganske aktiv nå, faktisk.
1: Gen.
0: Ja, og det ikke noe rart, for nå det lyst og penvær I Trøndelag også.
1: Ja, det det.
0: For en gang skyld, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Vi sier det en gang til, vil du ha med en hilsen med en ønskeplate, så vær så snill og send den inn til 92
1: 95
0: 14
1: 62 Vi har en e-post og den freddy.martine@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og send en direkte melding der og vi mangler også 3-2 på rada til fredag.
0: Ja, så det bare å sende inn det og hvis du ønsker det.
1: Ja.
0: Ja. Her låta Mamalo med Queendom.

0: woorden, o spreder zij, die helaas bij is land.
1: Mikael Wiehe og melodien, sangen til modet. Ja, det jo sommer, og vi må jo liksom feire det litt sammen med Arve Oppsal.

0: Hei, tatti-tatti-ratti-tatti sommer. Ja, Martine, dette var jo Arve Oppsal, vet du.
1: Det var det.
0: Ja, og ifra Arve Oppsal så skal vi faktisk ta litt båt og vind i seilene sammen med Rolf Wesenlund, vet du.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, det er sommer over kjølen. Ja.